0: پانگ مچ سلام ہٹے
1: كذلك نجزي المحسنين
0: احسان ترن تمن رسکلانگ جزا دیونی افدین
1: انه من عبادنا المؤمنين
0: ہم کشورم اکلیگ فان ونی تمن رسکلانگ مؤمن اڑنگ ترن
1: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
0: ادي صالحون گے تیرین وا نبیو کو کھمگا اسحاق گے فانو دیوان کھمگے اوفاور خبر تیمن رسکلان گے اکلے گے فان دیوی میں

0: قومگے میہوں بڑو وگم وا ہتا میں سلام کروی میں
1: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين
0: ادی تیمن رس کلاںگے ایورن نصر دیوی میں فہ گدوی بیا کو کھم گاوی ہما ایورن نے

mehmana kamehita mehman dari ada kurmaki islam dinuga warab bodab baru alwa fawa kamek al imam bukhari ay muslim rahimahumullah riwa kurvi hadis gawe main allah rusul levi abu shuraihul khuzai riwa kurvi hadis gawe ekleg fan vidalvi kirit rasula sallallahu alaihi wasallam vidalwati timan kaleg faanuge dekam fatun adwehime adi delolun dushime allahu ay aakhirat duhan imam wa miha ena ge mehmana kame hitashe ena ge jaizatu dehush kame sahabin dennabiye e allahu ge rasula ay jaizataki kobatoy hadith kurviye riyaka dualeke mehman dari ga wani tinduwe ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ سوال کروموں جواب گا ودالوئے ہیوکن ہیتمائی خاص گتے بہٹمائی بڑن علا لمک ریکا دوالے ملی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ ودالوئے فورتم دوہ گا خاص گائک میں مہمانونا دیترے بہٹمے دیون ادی تیمون دوہ گا emihegge atuga huri echchakun kaandi hedume aadavegen kaayule echchakavure ituru nukurume tinduwahavure ituru vejje nama eyi sadaqatike ibnul qayyim rahimahullahu gidalu vefave emihegge gaatam mehmana ko atuvejje nama mehmana ttaka wa hakutakeveye ekam wani tin daraja kashe واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی

مصطفیٰ لاولگ میت کے پروگرام کا منگنستنی صورت صف کے بنایا تم فیشکنگ صورت کے ساد بنایا تو گنیلا آدے صورت گنیلا پروگرام کا بیائر بھی درگر نکی فاطمۃ شبینہ فاطمۃ الدید آدی فوزیہ محمد فلاو ننگ ویدی بھی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفت نامی ہوشہڑی ارون محمد رمیز مصطفیٰ فی الحال کے دیں گن پروگرام کا ایک بدل ان کو امید کا میں حساب وکیل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہُرا بےفنوس دُڑھو کما باجر کمنگ دُڑھو مسل سلگ مڑنگ آ پروگرام بےفنگین مم بدو کوری اڑگن مری مت فادن ادے دُڑھو صحت کے ہاس نیو مے اڑن میں مری گین اڑو ہا واہ کے ہم ہگی گتیں گے تو ای اڑون میں دُڑھ ہو صحت گتی بےگین تو اڑون میں ہاسو کورم بین وا لنڈ دن ہاسو کورے وین اڑون میں دیری اڑمگ ور گین لنڈ دن تک کنڈا گیم اڑنی اے این کوم میں گول کا ہمیں واسو وینی اڑون میں کی ہیو صحت گتی بائے کبھی گے ہیو صحت گتی بائے کبھی وینی اڑگن میں دُڑھ ہو کم کورن جہ کن کن کو گیں ور گین کن تنگ ہنڈان اے گی تیرے گا فری ہمیں ندی بین وے فری ہمیں ہش گنڈا لبن جہ کھانا بین وے ہش گنڈا کسرت بین وے یا کی گا امی فنگ دیا اچھی ہش گنڈا بین وا می ور فری ہمیں لبے تو اڑگن میں مسکے کورن جہن یا کی گا آرام بین وانے می ہوری ہاکم کی دُڑھ ہو کمتی گا اڑگن میں دیری اڑما دیری تیبما اڑون میں گے کن کن ہاسو کورن اڑون میں می دورا لا مسکے کورما ہیور ایک مسکے کورما ایم میں بڑا بین وانے کانت تا ایم تی بے فلون دُڑھ ہو کمتی تی بے ومتی کورا وم گند وا مسکتو گا اڑگن میں اس کو مسری کے ہی تیر کم فور کو دینما اڑن میں دُڑھ ہو می پروگرام می کنے سٹینی کومے ہفتہ ایک ویس حکر دو ہو کے رینو ایک کندی ہے کا پروگرام کوری امی گیندا نی دین کوم میرے ایک ویس اڑگن میں تفات مولو کا ایک گا کوری امی دانی میرے سما وار مہم مولو انگے تو می تی میرے کے مولو کے سوار مہم مولو تی پفنا فرصت ایبے گڑو م گیندا وا نمبر کی تین تین ہتر سومن ہے سومن ہے کڑو کڑیر کڑے کے تیرے گڑگن بات تو کلاں
1: دُڑھ ہے